0: イーグアンスと四州などは国民総力朝鮮連盟にて積極的に活動すると申しており、彼らが発動していた収容同友会と工業クラブは全て解散措置を取りました。
1: 大して踏ん張りもせん奴らが民族だの独立だのぬかしおって、我が大日本帝国が朝鮮を永久に支配するためには朝鮮の精神を根こそぎ抜いてしまわなければならない。
2: 分かったか。天皇陛下のご下命を発して必ずや内戦一帯を完成いたします。

0: こないだ朝鮮劇場で小僧巻いたイカれたやつがいたと聞いたが、誰だか知ってるか？
1: 初めて聞きました。
0: 妻が日大門刑務所にいるそうだな。最後に妻の手紙をもらったのはいつだ？具合がだいぶ良くないようだが。考えが変わったら訪ねてきなさい。ああ、それとあの気違いがイムドギクだということくらいは知ってるから、そんなに緊張しなくてもいい。